0: Bagwan ya da kukuna oge ba wannan na o kuma niyo ke kudu la oge kina mu ma gbele di samu sama du mu nu wala gbele di katin la kya ina po nu ata bolu
1: ne ne
0: oi zare
1: baba kwala nke ke ane je jino
0: ja je jino ja
1: bye bye.

ehotutu odibi ya se hotu nyadodo gogo amegaho bwa wenyi nyamlo dadebe huma gao egemutu na huna dabo adabali huu kembwe genvato odibi nume ni kona ya enya ojo devi ejo na nyagomia mujolon ave sisi unboyo la se hotu nyagbe agbole se wona ya le kanale fembe mwadi